All these, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guadagnare dignitatis, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenum agni vocati sunt. Domine nos fidelis, judice sectum tuum, sanctum de prima, et sanctum de prima.

Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omniperturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas,